esmu valkāti prāt. Kresti furagandi ir kumogu, a tu, kas rauvēt, tut mun grenalis čupasat. Galaupas, polido, galaupas.